هم شلمر او كمان ديدو او اتخاني جن كلمة كيفان ديف ديتين نشتي اك تسماني كيفان سكيت پرفت اتفال تجارة او تفيت الانترنت